0: The sun always shines on TV, aha. Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten harket? Og hvis du likte den vitsen, da kommer du til å kose deg med topp 10-lista til Geir.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen alternative etternavn til Bruno Mars, altså Bruno da. Plass nummer 10.
2: Bruno Uranus.
3: Nei, ja, men altså... Du tenker planet, ikke sant?
2: Planet, ja. Planet, Mars.
1: Ja.
3: Uranus.
2: Ja, Uranus.
1: Plass nummer 9.
2: Bruno Jupiter.
3: Du skal bare ramse opp.
1: Er det her vi ligger oss, her, liksom? Alternativer til etternavn til Bruno Mars. Og så er vi... Plass nummer 8, da.
2: Bruno Neptun.
1: Ja. Ja.
2: Ok, er vi...
1: Nei, men... plass nummer 7.
2: Ok, da går vi i en litt annen retning. Bruno Japp. Ikke Mars, altså, men Japp.
3: Du gikk over sjokolade. Sjokolade,
2: vet du. Mars.
3: Mars-sjokoladen.
1: Ja. Plass nummer 6.
2: Bruno Snickers og Twist.
3: Nei, fy faen, det gøy.
1: Nei. Snickers og Twist. Plass nummer 5.
2: Og dette er sikkert på noen som heter Bruno Toblerone. Nei, hun synes han er en skutt. Bruno Toblerone.
1: Plass nummer 4.
2: Bruno Mokka.
3: Det gikk fra planeter til sjokolade.
1: Bruno Mokka. Jeg tror ikke det er lov å si en gang, faktisk. Plass nummer 3.
2: St. Bruno St.
1: Remi, du er hvor gammel er du? 26, ja. Det er greit nok, ja, altså. Alternative navn til Bruno Mars. Plass nummer Bruno Mars. Plass nummer 2.
2: Bruno kom og kom.
1: Altså, som er en sjokolade, er det det som er vitsen?
2: Ja.
1: Ja, ok. Jeg er veldig spent på den siste her. Plass nummer 1 på topp 10-listen. Alternative etternavn til Bruno Mars. Vær så god. Plass nummer 1.
2: Bli.
1: Bli.
2: Bruno Bli.
3: Det var den beste.
1: Ja, det var, du hadde den beste til slutt.
3: Ja.
1: Men en veldig tvilsom litt, jeg kommer sikkert til å le i etterkant.
2: Det håper jeg.
1: Ja, ja. Dette er Radio Norge, og det var topp 10-listen vår for i dag på en tirsdag. God morgen.

0: Alphaville, Forever Young. Og vi har kommet til vår faste programspalte, hvor vi skal gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har fått tilbud om Doritos til frokost? Hvem har fått tilbud om Doritos til frokost?
3: Det fikk jeg i går.
2: Det fikk jeg for lenge siden.
4: Nei, jeg er lenge siden.
3: Nei, jeg fikk det i går. Altså, jeg var helt sjokkert. Vi parkerer jo i parkeringshuset på Oslo City. Ja. Og så kommer jeg ut, går ut døren. Og rett utenfor så sitter en kråke med en pose Doritos som han driver og bærer i nebbet.
4: Ja.
3: Og så flyr han liksom mot meg, og slipper han foran meg da. Ja. Og så begynner han å skrike her. Det var sånn tre flak igjen i den posen.
2: Hvordan var det igjen,
3: den
2: lyden? Det var sånn, ja. Okay. Ja.
4: Da skulle du ringte...
3: Ja, for at jeg fikk servert Doritos av en kråke på ja. Morgenkvisten, tenkte jeg.
4: Du ringte jo Hanne Kristin Rode, hun kan jo snakke med dem.
3: Ja,
4: hun
3: spurte om det var det hun ville. Jeg snakket jo med dem, jeg
2: også. Ja. Nei, det stemmer ikke det helt tatt. Dette var på Dominikanske Republikken, og det var mange egentlig år siden. Og da var det et eller annet sånn litt spesielt hotell, det var en sånn der surfhotell. Og så tidlig om morgenen da, så kommer de og tilbyr Doritos, og det er da to pinner med voks på, så du skal ta nesehår, og det synes jeg var bare så jæsla rart at etter frokost, så skulle du liksom bare få mulighet, og så sto du sånn dyppet oppe, og så opp, og så kom de etterpå og nappa.
3: For et Doritos?
2: Ja, det var de pinnene som het Doritos.
4: Ja.
3: Oh, ja.
2: Doritos.
4: Det ser ikke ut som du tok det tilbudet.
2: Nei, kanskje ikke det.
4: Nei, det gjør ikke det. Nei,
3: du kan ikke takke ja neste gang da.
4: Ja, det stemmer ikke det helt tatt. Nei da, det var...
2: på teaterkaffeen.
4: Dette her var... Det begynner å bli noen år siden, altså gutta mine bodde hjemme, og så var det farsdag. Og da skulle de overraske meg på senga med det jeg syns, som de trodde jeg syntes var godt. Og da hadde jo, de gikk jo rundt i skapet og var jo ikke helt på egg og bacon, men de fant en påse av Doritos.
2: Ja.
4: Så det vekter de meg med på morgenen. Doritos og en halv øl fikk jeg da på farsdag.
3: Men det passer, for jeg tenkte hvis de kom med kaffe og Doritos, det er ikke noe bra, men Doritos og øl Doritos er ikke så dårlig.
4: Kanskje... Klokka 7 om morgenen var sånn akkurat ja. På en søndag morgen, men jeg hadde jo ikke hjertet til å si at dette gikk ikke går, så jeg fikk Doritos til frokost.
2: Bendikte, ifra Sortland. Hvem har fått tilbud om Doritos til frokost?
5: Ja, jeg tror kanskje faktisk at det var veldig tilfeldig med Kim, men jeg stod jo mellom Kim eller Geir, tror jeg.
2: Mm.
5: Jeg tror jeg går for Kim.
2: Du går for Kråka, ja. Det er riktig!
3: Visst var det Kråka, eller? Er ikke det helt sjukt at Kråka kom bort med en pose med orange Doritos til meg?
2: Nei, det er jo helt...
4: De fuglene, jeg vet ikke hvor ofte du er i Oslo sentrum, men de fuglene utenfor Oslo City, de tilbyr litt av hvert. De kommer med både McDonald's fries og en svær rotte, fikk jeg her.
2: Ja, det er ikke bra i det hele tatt.
4: Nei, det er ikke bra i det hele tatt.
2: Til Sortland så sender vi...
5: Hvem var det sitt i høstferie?
2: Ja, Bendikte, vi sender deg morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og fra Vyrt så skal du få et fint verktøysett. Som,
4: ja. Har vi ikke de der... Jeg lurer på om vi har fått inn de der små verktøysettet her, synes jeg så her på bakgrunnen.
2: Ja, det er jo
4: de snertende små lomme...
2: Ja.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Vi skal over til Barbiens vidunderlige verden.
1: Det var første filmen jeg så sammen med kjæresten min.
2: Det var Barbie-filmen?
3: Altså, er det deres låt? Nei, det er ikke det. Jeg ser den en gang i året.
1: Ja, det var liksom så den med liksom ironisk distanse.
2: Okay. Ja, men det var fin da.
1: Ja, jeg lo av den.
3: Det er en ny Barbie-dukke som er lansert nå.
1: Ja.
3: Den har autisme, og dette er noe Mattel gjør selvfølgelig for å representere flere barn. I fjor så kom det blant annet en Barbie-dukke med diabetes.
1: Ja.
3: Nå er det autisme. Og det som gjør dukken litt annerledes enn den med diabetes for eksempel, er at dukken har ledd i albuer og håndledd for realistiske bevegelser. Det pleier jo ikke Barbie-dukken å ha generelt. Og så kommer den med en sensorisk stressball, støydempende hodetelefoner og nettbrett.
1: Ja,
2: okay.
3: Det er noe med at når jeg ser den Barbien, så tenker jeg, her er det en Barbie med kul iPad og fete hodetelefoner. Liksom.
1: Ja.
3: Så spørsmålet er om man kanskje ønsker seg den utenom at den trenger å representere deg. Jeg vet ikke.
1: Ja.
3: For man kan jo ikke se på barn nødvendigvis at de er autister.
1: Nei.
3: Så det er jo en del sykdommer man kan ha som er usynlige.
1: Mm.
2: Ja.
1: Men hva er på en måte poenget? For at de har jo da hatt Barbie i rullestol og med Downs og forskjellige ting. Jeg trodde først at det ikke... Jeg har ikke fulgt med så nøye, så jeg trodde det var bare en sånn AI-tullesak, liksom, men det er det jo ikke.
3: Nei, dette er helt ekte. Ja.
2: Men hvorfor er det ledd i albuer og sånt? Er det spesielt for autister, eller?
3: Ja, for det er jo med mange autistiske barn, så synes de det er vanskelig å kommunisere med andre, med ord og øyekontakt. Mm. Så derfor så også denne Barbie-dukken har på en måte synet, de har blikket festet i siden og ikke rett frem.
1: Oh, ja.
3: Og så er det jo det at de ofte kan bruke håndbevegelser når de kommuniserer.
1: Ah,
3: og da er denne Barbie-dukken utstyrt sånn at den kan det, den også. Ja.
1: Men greia er vel at de som lager disse lekene skal lage en leke som at de autistiske barn skal få lov til å ha sin dukke, liksom.
3: Mm.
1: Men som du sier, enten så er det bare at de har kule øretelefoner og et nettbrett.
3: Og en iPad.
1: iPad liksom.
3: Det er jo det jeg ser når jeg ser den esken, ikke sant?
1: Ja, så litt sånn blandede følelser til hva jeg tenker om dette her.
3: Jeg føler på en måte at det er jo ganske mange som har sykdommer.
1: Ja.
3: Da må man på en måte representere alle. Jeg vet ikke om det kommer en ny i året.
1: Ja.
3: Du får en med PTSD, liksom.
1: Ja.
3: Eller noe annet.
1: Det er jo også... Men
2: er det noen ordentlig flintskalla der, da? For ellers så føler jeg meg veldig forbigått her, da.
3: Cøliaki-barbien.
1: Ja, selvfølgelig med forskjellige allergier.
3: Eller bare glutenallergi.
1: Glutenallergi.
3: Ja, glutenintoleranse.
1: Intoleranse, ja. Og så får du jo de med veganere. Veganer-Barbie.
3: Ja, det er ikke en sykdom, da. Det er et valg.
1: Jeg har truffet mange veganere som er syke i huet, altså.
3: Okay, men kanskje ikke barna har et valg, nødvendigvis.
1: Ja, jeg føler jo at dette her er topp 10-listemateriale,
3: Geir. Ja, fader, det er det.
2: Det skal jeg love deg.
3: Den må du jobbe på til i morgen.
2: Den skal du få.
1: Ja.
3: Andre Barbie-dukker vi ønsker oss.
1: Men siste nå, altså, en Barbie-dukke med autisme, eller Saga Norén, hvis noen husker bro.
3: Ja.
1: Så vi får se hva det neste blir. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag.

0: Den du vet, Marius Müller. Jeg måtte google høyden hans mens vi hørte på den, for jeg hørte han var så stor, og 1,93 var han. Det overraskende stort, synes jeg. Nå skal vi over til en topp 10-liste fra Geir om ting som overraskende lite.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som overraskende lite. Plass nummer 10.
2: Hovedretten på Michelin-restaurant. Overraskende lite. Det kommer masse småretter først, så tenkte du nå kommer hovedretten. Den sikkert svær som... Nei, ja,
1: ikke det. Ikke det.
2: Overraskende lite.
1: Overraskende lite. Plass nummer 9.
2: Mikropenis.
1: Mikropenis, ja.
3: Det overraskende små.
2: Ja, det ja,
1: har du vært utsatt for det, Kim?
3: Det jeg googlet det.
1: Ja, du... Ja.
3: Sorry, teknisk avdeling.
1: Overraskende lite. Plass nummer 8.
2: Innholdsfortegnelsen i Vita Pro.
1: Ja.
2: Nei, det jo ingen som vet hva som det jo utrolig liten skrift
1: da. Ja, ja, skjønner ja. Plass nummer 7.
2: En hel pose med spinat.
1: Ja, det blir jo ingenting
2: det. Det blir nesten ikke noe igjen.
1: Ja, ja, hvis du tar opp i stekepannen. Plass nummer 6.
2: Nye kjæresten til Per Sandberg. Lucky.
3: Ja, for hun ung,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja, sånn, ja. Nei, nå blir jeg svett i panna. Plass nummer 5.
2: Big Mac.
1: Big Mac, ja.
3: Big Mac, den så liten.
2: Ja,
3: man får sjokk.
2: Ja, ja.
1: Bitteliten den.
3: Ja, bitteliten. Ja.
1: Plass nummer 4.
2: Ungdomslaget til pensjonistpartiet.
1: Ja, det veldig lite.
2: Veldig lite.
3: Ja, det lite. Det ikke så overraskende det.
2: Snakket vi ikke med han i går, ja? Det var en mann.
1: Ja, vi startet tidligere uken i hvert fall. Mengden, skal vi se, plass nummer 3.
2: Mengden,
1: du har holdt på deg. Jeg leste på deg.
2: Ja, ja. Da skal jeg si plass.

0: tre, og så kan plassen gå
1: der. Ja, vi sier plass nummer tre.
0: Plass nummer tre.
1: Mengden kjøtt på bacon.
0: Her var det rollebytter, du. Du, verden, den har klart du bra, Lommen.
1: Ja, fy fader. Jeg ser på listen din, skjønner du. Plass nummer to.
0: Venstre.
1: Venstre, ja.
0: Partiet Venstre.
1: Ja, men det er jo ikke overraskende lite. Det er overraskende lite, altså. Og plass nummer en på topp 10-listen, da. Ting som er overraskende lite. Plass nummer en.
0: Lønninga.
2: Lønninga.
1: Ja, morgenklubben med Lovet og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen ting som er overraskende lite eller liten. Så ønsker vi...
0: Boksebeina til Sandra Borg kom ikke med på listen.
2: Du måtte ta den med nå likevel.
0: Jeg måtte.
1: Vi går videre i sendingen.

0: Roxette Joyride, du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, og vi får serietips.
1: Rune fra Sandefjord, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Ja, det vanskelig å finne serie?
2: Du, det jo vanskelig, men man må jo bli enig da, hvis man to som skal se serie.
1: Ja,
3: ja det, det, det det vi har prøvd på.
2: Ja, og jeg har en liten metode for å finne ut hvilke serier som passer til begge. Det sånn at jeg finner jo ut på en måte en serie som jeg foreslår på henne.
3: Ja.
2: Så sier jeg kanskje vi skal se den serien, og da må vi jo bli enige om at ja, vi kan begynne å se den, og så ser vi kanskje en, kanskje to episoder.
1: Ja.
2: Mm. Og så blir vi da enige, skal vi fortsette å se den? Er den så bra at vi faktisk kan se den sammen?
3: Ja.
4: Ja.
2: Og da sier vi enten ja eller nei, og da er det jo på en måte bestemt. Skal vi se den sammen? Ja. Ja. Da det jo greit. Skal vi se den sammen? Nei, da ser jeg den alene.
4: Ja, der kommer.
2: Så har du hent det da, at jeg har jo kommet til sesong 3 på en serie, og så kikker jeg på den, og så sitter jo hun i bakgrunnen der med mobilen sin og holder på litt grann. Da har du sittet og sett på den. Nei, det er en serie. Ja, men den ser jo kjempefin ut. Ja, men den så jo vi i begynnelsen, og da sa jo du nei etter to episoder.
3: Ja. Du, dette jo kjempefint.
2: Og da jo sånn det blir.
1: Så sitter du i bakgrunnen.
3: Så det du egentlig sånn, skal vi prøve denne serien, og så ja. Tar vi avgjørelsen. Nei, den var ikke noe. Nei, da ser den alene.
1: Ja,
3: så egentlig så har du sett den serien du vil hele tiden.
1: Ja, ja. Du har fått jo sånn.
2: Det har jeg også.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Et
1: kjempeopplegg, Rune, det må jeg si. Kjempetips for å finne og bli enig om serien.
4: Jeg skal prøve på den hjemme, skal vi se.
1: Ha det bra, Rune. Det var koselig at du var med.
2: Takk for det, du.
1: Det var kjempetips, altså. Ring oss da, vel. Du også, på 08.

0: En solskinsdag, Postgirobygget. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Lovende Co hele sommeren her på Radio Norge. Og tiden har kommet for...
1: Har dere nyttårsforsett?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja, eller nja. Ja. Har du nyttårsforsett, ja eller nei?
2: Ja, nå får vi høre ditt da, for nå så du litt... Hva er det du
3: skal
2: se?
3: Nei, jeg har lyst til å gå ned noe for litt mindre sånn kulmage. Det har jeg lyst til.
2: Ja, men det har jo alle... Men det er jo ikke noe nyttårsforsett. Det er jo bare en plan.
3: Ja.
2: Men ja, det er noe annet.
3: Ok, det var jo...
2: Jo, men det nyttårsforsettet er jo hele året.
3: Hva er det meg du snakker om nå, eller deg selv?
2: Nei,
3: eller det,
2: nei, ikke legg dette over på meg, da.
1: Poenget er...
2: Ja, for å høre.
3: Ja, det er helt utrolig. Ja.
1: 26% av befolkningen har nyttårsforsetter,
2: ja.
1: Og på første plass så er det trening, og på andre plass så er det vekttap, og så er det tredje plass så er det spise sunnere.
3: Ja.
1: Ja, så ja. Det handler om
3: ja, det. Det går helse stort sett ja, på alt sammen i en eller annen form der.
1: Men jeg har ikke noe nyttårsforsett, jeg har en plan.
2: Ja, ja, men da er det noe helt annet, vet du.
3: Ja, det
2: er jo det.
1: Er det noe annet?
2: Ja, det er jo det.
1: Hvorfor det?
2: Jo, fordi at det skal du jo drive med hele året. Ja, plutselig, da er det nyttår. Ja, men da gikk det til helvete i fjor.
1: Skal du drive med nyttårsforsett? Ja, men, det er jo et nyttårsforsett.
2: Ja, men da gikk det jo til helvete året før. Det er jo derfor.
3: Hvor er logikken der?
2: Ja, logikken er jo der at dette kan du jo bare bøke å ha noe plan, noe forsett på det. Dette er jo bare sånn livsstil heter det.
3: Du behøver ikke ha en plan, men det var jo planen
2: din. Nei, men altså, jeg tenker jo nyttårsforsett. Jeg skal kjøpe mindre solbriller og gå mer med spisse sko etter annet sånt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Oh, ja, det er,
2: okay. Det er nyttårsforsett.
3: Så det er ikke en plan?
2: Ja, på en viss grad så er det en liten plan.
3: Fint.
2: Men helse er en plan.
1: Men har du et nyttårsforsett?
2: Ja, jeg skal kjøpe mindre solbriller, og så skal jeg gå med mer spisesko.
3: Den er grei. En god plan. Takk skal du ha.

0: Gimme, gimme, gimme, sier ABBA, og det sier vel sikkert du også om du har ventet på å kunne gjette på hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har en lysende bolle? Hvem har en lysende bolle?
3: Jeg har det.
2: Det har jeg.
3: Nei,
2: det
3: jeg fant en lysende bolle på kjøkkenbenken i dag tidlig. Vi bakte boller i går, ja, ja. Og det hyggelig. Og så har vi, for lenge siden så har jeg bestilt noe sånn her selvlysende pulver, som heter noe sånn europiumpulver, som du kan blande i maling for å lage, altså male på lerret og sånn, mm. som jeg har hatt lenge. Og så har da datteren min lagd glasur til disse bollene, men blandet dette pulveret i glasuren. Det er livsfarlig å spise, så det kan du ikke finne på. Men hun har gjort det likevel, så da lå det en sånn bolle med selvlysende glasur på kjøkkenbenken. Det var helt mørkt i dag tidlig, ikke sant? Da jeg sto opp. Ja. Så det er en lysende bolle hjemme, ja. Som ikke kan spises. Mm.
2: Nei, jeg setter meg inn i LED-lysens verden. Jeg synes jo det er på en måte ting som kan lyses opp, er veldig bra, så lenge det er fint lys og svagt lys. Og helt
3: tatt. Og Kelvin og alt.
2: Ja, ja, ja, 2700 er jo fint, ikke sant? Ja. Men en bolle, den ser nesten litt sånn art deko ut, med sånn riller rundt, og så er det plass til i hvert fall 10 ølflasker, og så står det Noam, for det tysk øl fra München, og så har man da isbiter og LED-lys som lyser.
3: Har du reklameølkjøler hjemme?
2: Ja, men den er så fin.
3: Fader, så harrig, med lyset?
2: Nei, du har ikke sett.
3: Har det tørna for deg, eller?
2: Nei, dette er, kan ikke samlings med noe, dette er så elegant, de selger øl til og med på. Ja, det er nydelig, det er
4: først. Alt for mye detaljer, alt for harrig, det er bare ljug og bløff. Nei, det er meg dette her, og jeg drar ut på hytta min innmellom for å se liksom at alt står bra til, selv om jeg bare bruker den om sommeren, og i sommer så hadde jeg fest der, og så hang jeg noen sånne lyskuler eller sånne
3: boll. Lenker?
4: Nei, det var ikke det, skjønner du, det var sånn du hang opp i tre sånne lanterner. Små boller. Nei, det var sånne små boller som du hang med sånne solcellegreier på, og så hadde jeg jo glemt noen av dem, og så kom jeg ut der for å sjekke, så lå det noe lyste nede i snøen, for da hadde det tina ned, så solcellen fikk liksom lys på den igjen.
2: Tina, hun er jo med på telefonen.
4: Ja, så pussig du. Men i hvert fall så lyste det, så jeg har altså da selvlysende bolle. Ja. Lysende bolle.
2: Hvem har lysende bolle, tror du da, Tina? Du ler.
5: Ja. Kim da, det er jo mye rart du kan liksom putte opp i for at det skal være litt stasj, vet du. Datteren min hadde noe sånn gullpulver som hun putta i en liten sånn drink da, og da lyste jo det gull.
2: Ja.
5: Det kan man jo spise.
2: Ja.
5: Men ikke bra, sikkert.
2: Går det for Kim da, eller?
5: Så kan det jo være Kim, men jeg går på Kim.
2: Du... Så utrolig gøy. Det var jo faktisk disse fantastiske, det er verdens peneste ølflasker, Noam, ja. Og så har en som lyser opp en bøtte. Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Det er kanskje det man drikker på den tiden av døgnet. Og et fint verktøysett fra Virt. Og så var det skikkelig snort og fint å ha deg med da, Tina.
5: Ja, fint.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi inne I Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Og her står lykkehjulet som skal hjelpe oss med å plukke ut en låt da. Der snurrer det, og nå skal du plukke ut et årstall og en plassering fra topp 1000-lista. Og en låt da, som vi sikkert ikke har hørt på lenge. Nå skal vi se da, lykkehjulet stoppet på 2014, og plass nummer 663. Det har du sett utrolig koselig. En formaning fra Trond Viggo Torgersen. Husker du denne, eller? Ja, kom igjen da. Du vet

Det er ikke så veldig rart da at absolutt alle trodde denne sangen het What's Going On. For det er det de synger. Den heter altså What's Up, What's Up. Men det er altså ikke et eneste sted i denne sangen at de faktisk synger What's Up. Det de synger er egentlig bare What's Going On.

Der er det en ting som måtte bite I det sure eplet. Dette Queen på Radio Norge. Another one bites the dust. Huga Shaka. Du trodde kanskje det var Abba som var de første svenske som tok en førsteplass på hitlisten I USA. Nei, det var ikke. Det var denne her, det.

Valerie Stevenwood på Radio Norge selvfølgelig. Er det ikke alle fotballspillere som har fått laget en låt til seg, men det har denne karen her nemlig.